0: bia wo biara gambling wo ye true intitwa no wahwe ye mu enye ma wona wondi mfie dun wotwe Gaming Commission of Ghana ajin kratu ya tum
1: Sema wudwa esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yit

0: esisi ye wunye ni nyina ye de bro asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia
1: chakpata bare vimanya ku
2: wado wado